0: bagaje, eu bă, mă pil fals în conținere. Mersi.
1: Pa mèm bezwen rive sou mwen tu. Kapam nan son kapèd. Mge san sou mè, mge san lan nan mwen. San ou zami, mfè trop zak men. Ou ge le batande, se lan fè kap ton mwen zami.
2: Non.